0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Jorge Kubich Kiech.
2: Genak ut riish. Utsuya ikiban kanokri upishabri Dios. Arechare kaskiban rikitakanikri winak. Rumal recheri Moises chubich. Nim chawilawi ri anan ri atat. Kategori. Rihunche kretzala huwach ri unan utat. Kkamisash ri ri are. Katek ut riish kibich. Wehun winak kubich chrech ri unan on chrech ri utat. Rihastak che rahawshik kinya chawech. Kinya ubishik che korman. Riish mankiya tachibe chrech ri winak. Rech kuban hun has uwach chrech ri unan on ri utat. Shahekuri riish kichupu wach ri utsih ri Dios rumal che kito ihu manik ri rawasim ri ibantahik eche ikashim che kwach takri mayil iksak. Kategori riish kihastak kibano heri hachaweri.
1: Kiusgech yahmul ri winak rukri are ekubich kich.
2: Chitama wenutsih kategori chichoboba. Mangkota hun hasach chekok ube pariwinak, chekuts ilo bisahri are. Katekutri hasach chekelulok pariwinak, arewari kitsulopan rech riwinak. Hachin hun ko ushikin, che utat beshik, chutat behba.
1: Aretakchi nakchiko wichikich riwinak, shok paha ri euti hoshelab, kakikotuchi riare, uwiri hun tihobelil. Riare kubichikich.
2: La shokuheri ish man kichopta ubishkal weri, la man kichopta che hun hasuwach che kok ube pariwinak, makuyatak kutsi lo misahri are. Rumal rech che man kokta pari anima, shane are kok chupam katekut kelulok pari tek.
1: Shaheri kut, chachchosh ubich che rech, ronuheri tzokbal kech, katekuri kubich.
2: Rikelulok pari anima riwinak, areri rikats ilko misan rech riwinak. Rumal rech che para animari winak kelwi ulok ri itzel takhastak. Ri itzel kaslemal, ri elak, ri kamisanik, ri ekia rachahil ri shokil, ri simalah rayimal shuyal, ri khatak etzalal, ri subunik, ri shak apa subanik kaslemal, ri titem, ri itzel takzich, ri nimal, ri itzel takchomanik. Ronohel we itzel takhastak ri, כאילו לא חציפר הנימה, אקוצי לא ביסח לי וינק.
1: כאילו ביצ'לה אקוק פרירולב ריטירו. קוק פחונחה, קטקורי, קרח שמגעות החון, קרתמח ורי, קטקות, מחטא שאלוק. רומן רד ששוס צ'נים, חוני שוק, שאותו מוציחון ריארה, שרירל כוחו ניצל ושלפל צ'רץ, קפטיק אקח ששוקלם שרקן וקפ. ווישקרי, אחריגה, אכסירו פניסיה, אקוטה צ'רץ, ארץ קוקיה קוביריצל, צ'רץ רירל, ארכסוס קוביר צ'רץ.
2: נאבי צ'יה ביץ' קצ'רי על כל של, ארץ כוואיק אסיבלח כנוכנה. רומל רצ'י מן אוצטח וקקאם ובירי כיווארי על כל של, אקיאץ' קצ'רי עלך תחצי.
1: קטקות רישק קוביר.
3: חייה חושל, שכוחרי עלך תחצי כקטירי ושרק כיווא, ריה גלב צ'ושרי משה.
1: ריה רע, שס צ'נים קוביר צ'רץ.
2: רומל רץ' וציח כמירי, חטוביק, ריה צל של תחי כולוק צ'רץ' ריה אוהל.
1: ריה שוק כבי צ'רצ'וץ' אקוריקה ריה קל קויול צ'רי וצ'עת, ריה צל לנך צ'ובירוק. כלווי פרירולאו ריטירו, אקבוי פריסידון, כוסוקבוי פריפלו גלילאה, כקטן פרירולאו רידקפוליס. Kikikam ube hunsor achi chuguach ri are, ue achi rik memetik ekitach rech, arech kukok shugap ugi ri are. Ri are kukam ube ri achi, nakh chikech ri winak, kunim ri ugi tak ugap, pari tak ushikin, erruk ri uk ashak kuchap ukok ri rak. Kakai chikak, kuk isu kush ek ubih.
2: Efata.
1: Chek ubih chattor tokho. Kutor rip ri ushikin, echanim kukir rip. Rirak, katekuri uskich awchik. Ri Jesus katakan chikech, arech makikip ikhtak wehastak ri, katekut aretak chi.